0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і барызына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о Андрзею Почобуце, który споткався в Бялым Стоку з тими, хто неустанне го вспєрав подчас побыту в лукашенковскім вензеню. А о чым ещё услышимы в програмі? Кремль вціонч використовує Мінськ на широку скалу в війні проти України.
5: Та армія, ну, не цей час підготувана до цієї війни.
4: Ситуація на границі польсько-білоруській.
6: Проведені са в тій хвилі праці, зв'язані з взмоцненням тимчасового забезпечення границі.
4: Як артисті з Білорусі одналість себе по вимушеній еміграції?
7: Очевидно, від початку не сподівалися в ogóle зостатися в заводі артистичному.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 5 раздел, 42 по 48 верш. «Тому, кто просит у тебе, дай, и от того, кто хочет у тебе позычить, не отворочивайся. Вы чули, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь ворога твоего. А я кажу вам, любите ворогов ваших, добраславляйте тих, якія проклинають вас, робіте добро тим, якія ненавидять вас, і молитеся за тих, якія кривдять вас і переслідують вас, каб сталіся ви синами Айца вашого, які у небі, бо Йон узнімає сонце своє над добрими і злими, і спосилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, якія люблять вас, якая вам нагорода? Ці ж не так робять і митники? І калі ви вітаєте тільки братов ваших, що особливе робіце? Ці ж не таким чином робять і митники? Дик будьте ж досконалими, як досконалий Айцець ваш, який у небі.

0: Альбом тидня.
1: Айджа Монет з нової кружилки «The Color of the Rain» – сьогодні рубриця «Альбом тидня». Айджа Монет – американська поетка, співачка і виконавця у жанрі «Spoken World». Народилася у Брукліні, у Нью-Йорку, у сім'ї кубінсько-ямайського походження. Яна рано почала писати вірші і хутко заявила про себе на нью-йоркській поетичній сцені як один з самих виразних молодих голосів свого покоління. Її творчість об'єднує поезію і музику, часто з елементами джазу, соулу і імпровізації. Монет виступає з живими перформансами, де слово і гук створюють один емоційний поток. У центрі її праці – теми соціальної справедливості, пам'яті, ідентичності і особистого досвіду. Найбільш відомий її зборник – «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Він замацував її статус як одну з ключових фігур сучасної поетичної і активістської сцени. Виступи Айджи Монет часто розглядаються як форма мастацького протесту і духовного виказування, що виходить за межі традиційної поезії.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart. Feed, fuel, fight for it. Flower he you hold, help, have, honor it. Whatever touches your heart, whatever. Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect, keep it sacred. Whatever. Whatever touches your heart, a future inevitable is hurt. Let it wind through you. Let it wind through you. Be fiercely undone, brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Well, it is so. Whatever, whatever it may be, whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart, let it be luminous. Unleash the firefly.

0: А я мела 92, на 92-м року умерла. Але ляжала толькі лета. І сама перайшла хвароби, хворобу цяжку.
1: А як ви згадуєте школу початковую?
0: Ми мелі до Залука. З Радуліна до Залука було 2 кілометри. Ну і у нас много було дітей у Радуліні. Калі ж у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, прийде зима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося. Яй, усяляк було. Так же початкову школу, я так правду сказавши, то я і не дуже помню, як я учила. Добро училася, училася добро. Знаю, що після, як уже подросла, вже були більше, там і з дітьми спотикалися, і гуляли, і як називали калічі, у лапту, і у пікара гуляли. Правда, такі були калічі. Видумовували, діти не мали комп'ютерів, не сиділи так, як тепер, чи у камурках, чи у комп'ютерах цілий час. Ми мусили, ми прийде зима, то ми робимо таку, у нас така сажалка була, крутьолку таку, нам там старші помогуть. І ми сядали на санки, їздили на круга, як на карузелі. Такі були усілякі забави. А у свята, ну, у нас, наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї вілеї, так як робили. Каліч, усе посна. Каліч, я й тепер не роблю ніц, ні з яйком, ні з молоком на вілею. У мене нема ніц. Ще у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрождових на воді і на дрождах. Діти заїдаються, і ще кричать: «Мамо, на другий рок вінцей, син приїде, синовий теж». І вони ще пара рази підходять до тих рацухов, кажуть: «Заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить». Завжди з'їдять до одного. Ну, а коли помню у хаті той тато йолочку принесе, і він ніколи не вибирав такої йолочки, як дітей. Помню, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінка у нас штукує, десь там поприв'язує, така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрично. Колись ми на якісь кульки закручували, так опомню, такі були уставки на ці свічки, а треба було пильнувати. У нас загорилася йолка, пішли фірамки, все, так було колись. Ну, щенко було по добрусам, а потім це Тащенко тато нес у хлев для живини, а мама кучу несла у курник. Казала: «Кури добре будуть нестися, це що застанеться?» У нас далеко було до церкви, ми їздили аж до Круля мосту, та як дозволяла погода, та їхали. Їхали, збиралися, усе з ними їхали. А як уже була якась завійка чи много снігу, вже трудно, тоді не їхала. Ну, зато на усю ночь, ну, на Великдень. О, тоді хлопці, дівчата спотикалися. Більше нас було на фурах сиділи хлопці, дівчата, як у церкві. Це добре помню. Великий пост, ой, пост, ми діти теж пощили. Ми пощили, то я помню. Це такі дішні, дітям говорила: «Діти, ви цього не їли би, що ми їли. Наварять бульви у мундурках. На пательні якоїсь такої подлівки, чи як називали, зроблять на оліві трошки цибульки, підтушать, розроблять муки з водою, зальють гето все, присолять, трошки п'єрчику, і то треба було гету їсти картофлю з гетим. Ну, клюски з маком та я любила. Це були такі пизи, клюсочки з маком, то смачні були. Гето то вже файно було, як наварили гетого. А ще така інакша була мочанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, оліви у місочку. І теж мочали гету картофлю, їли. Боже, як то колись інчичі їли. А тепер скажи, от моєму внукові, скажи, біда, яку треба попастити вже ці останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були навчені усі, не тільки у нашій родині було так, усі були так. Може, я не пам'ятаю, може, ми так цілий пост не пастили, може, ми ще до п'ятницю, цього я не пам'ятаю. Ну, але ці є такі страви, що давали нам у пості, то мені до дітей залишилися в пам'яті.
1: А саме я святе у швінцонку, що
0: клали? А швінцонку то ми клали свою ковбасу і свою вендліну, бо колись, а що колись, 2 рази до року білося, то як ми називали швіня, паршука, правда? Я пам'ятаю, ми не їли на вісці купной колбасы. Я помню, моя мама раз купила эту колбасу купную и повесила у коморы, процвяту, может, два дни.

0: пахне гэта каўбаса, нача як з войска. Я маму кажу, ну так пахне гэта каўбаса. Не гэта на свято, ні рушча, ні яшчэ, ні... Маму, я пайду хоць панюхаю, можна панюхаць? О, так было? Ну, так было. А так шыкаваліся на свято, ўже мелі сваю вандліну, бо капчілі сваё мясо, і каўбасу рабілі сваю, і пірагі пеклі. Каліш так не пеклі, чи перад іх частаў не выпекалі, як каліш, а такія пірагі, чи там якоюсь круха часта, чи што, ўже потым я, як прыїжджала до хати, мела 16 лет, я ўже хадзіла там на курс такі печення і готування, то я ўже щось трошки уміла. Ну, то нават у маго кузына было веселе, то мяне прасілі, каб я пайшла напекла ім гэты часта. То не былі часта, але ну такія накшы, як цяпер, калі ж так не было такіх часта. А ў швенцонку, ну то праўда, яйка клалі. Клалі кавалачак, мама ўсе казала, чи бабка ўжо дакладне не помню, кавалачак сланінкі, і кажуць так, як будзем есці гэту сланінку, парэшце яе дробненько, і вы губы шмаруйце гэтай сланінкай, то не будуць пэнкаць. Гэту помню, як гаварылі, но... Ну, яйка, каўбаса, копчана мясо, соль, пасху. Булачку пеклі такую, эту дрожджову, і клалі тоже туды ў кошачак. Ну, кошачак такі вялікі зробіш, правда? Цепер носяць такі маленькі, два яечка, то кожны мусіў мець яйку сваю.
1: А яйка чым красілі?
0: Цыбульнікам, у цыбульніку мы. Ну, і вже як я пошле прийшла сюди до Тащової, то я забачила, падгледзіла, що яна бере воск, розпущає, і гэтым воском там робіць якісь чапки на гэтым яйку. Ну, то вже як яна чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гвяздачки, чи писала літерку Х і В, Христос воскрешен, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де гэты воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не помню там, як було, але тут сюди вже як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Уже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка вже нам казав, ці хворі люди, приходьте, і тепер нема здорових людей, тепер усі хворі, приходьте, то ми ходили і в середу, і в четвер уже на 12 цих Євангелій ходили, і в п'ятницю на винос плащаниці, і в суботу на цілу ноч уже ходили. Ну, моя дочка тепер каже, мамо, ти вже старша, ти не вистоїш, ти ли? Вистоє, вистоє, вистоє. Я ще кажу, поки я дам ради, то вже як ні, направду не буду дала ради, тоді не пойду. Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо гэту традицію. Так то є. Лята лячачі, вже чоловік, що раз старший. Ну, повинні діти трошки помнять гэту і дрожить у життя і теж эту традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одним другим переказувати.
1: А што спаватавала, што вы вырашылі да ў Бельскісці вучыцца?
0: Потому што я здавала ў агульняк. Калі ж на касцельну быў першы агульняк. І я не дасталася до гэтого гульняка. Тут у Беластоку я здавала, у Беластоку. І правда, што зараз я не пайшла до гэтого тэхнікум, тільки я дазналася, што у Бельску ёсць тэхнікум, трылетня тэхнікум па школі рольнічуй. Так собі подумала, буде лягче для батьків. А тут у Залуках акурат паўстала у нас така школа приспособлення рольнічого. Думаю, пайду я тут два лет паўчуся, каля хати, трошки помогу батьком, а тоді десь пайду далі, бо можна було в Ружаном Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковощі рольні було технікум, але хтось підказав, що у Бельську технікум економічний є по гэтой школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру. Але вже далі більше не пішла, вже треба було гроші заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі. прыватнай. А потым уже я залатвіла сабе ў інтэрнаце месяца, там мне было вельмі добра. Мая найлепшая сяброўка то была з Бельвінак, з-пад Саколкі. І я пасля уже мінула, можа, з 20 лет, і я дазналася, што яна сванька мужыковага братанка. Дзесь он знайшоў тыя фатаграфіі, і ён мяне там забачыў. Можа, ён быў у этой свае тэшчёвай, і там забачыў, кажа, то моя чоча, чаму она тута ест у мамы? А яна кажа, то моя найлепша коляжанка за школы. А то моя чоча, а чаму? А як твоя чоча ся называ? Крыся, бо я мела дробот на свіско, бо уже была кандрусік, але яна сказала ему дробот, яна кажа, не, моя чоча кандрусік ся называ. Кажа, Гжэсю, може, і кандрусік тэрас, але она па-нінскі мела дробот. Ну і мы так дайшлі, і мы потым спаткаліся, потым... А так больш не, нікога не маю з тых старон, не утрымала са знаёмасць. З майго акурат, мае равешніцы то ўсе пашлі, ўсе праве пашлі да сярэдняй школы. І нават мая адна сяброўка, Люся Ожаховска, то яна нават дзесь там была ў Беластоку кураторыум. Я цяпер з ёй трымовую тоже. Бо яна тут прыязджае да Радуліна, бо тут мая па бацьках осядлосць, там з ёй кантакце, яна нават тоже кніжку выдала пра наш Радулін, пра нашых бацькоў, пра ойцаў. Помнік паставілі ў нас тут на выжарах, такое ўручыска ёсць. І там паставілі нашым праойцам, ойцам гэтым, што ў лесі рабілі, і гэты, што ў вайне пагіблі, такую табліцу там паставілі.

0: Слова «Серця і душі» – то видалі творці Жемі Грудецькій у 2018 року. Тут вірші усіх наших городоцьких поетів, всіх, може, які мені і не знані, тому що я почала поздно писати. Я вже тепер почала спотикатися з цими людьми, маю час. Почала жити вже по 70-ці, так можна сказати. Тому що, ну, так зложилося, що не дозволяло мені моє життя. Було багато роботи, були малі діти, була господарка, тоді хвороби. Мами хвороба, яка була прикута до ложка 11 років. І я почала вже поздно виходити до людей, вже по смерті мами практично.
1: Тепер вже вельми така активна я життя, ведете.
0: Тепер так, тепер активна. Належу до єсенного листя, ходимо на проби, що тиждень у середу спотикаємося. Записалася до активного сеньора, вже пара літ. Тоже там спотикаємося, збираємося і співаємо, учимося співати. І робимо його перед Великдень, де імената, полемки робимо, продаємо. Маємо гроші своє, тоді там десь до якоїсь вітечки доложимо, правда? Ну, всілякі є потреби. І стройки перед святом, перед коляди робимо. І їздимо на всілякі вітечки. Ну, правда, що вітечки, то ми мусимо самі кошти вітечок покривати, то нам ніхто цього не дасть. Ну, але факт, що спотикаюся з людьми. Ну, хочеться мені десь вийти до людей. Моя дочка мене попіхає усі. Мамо, йди, де тільки почує. Та вона, мамо, ти ніц не віділа в своїм життю. Ідь, мамо, хочеш зараз. Ну, ідь, хочеш, мамо, зараз. Ну, і попросту так за її намовою. Крім того, що до сеньора цього належу, до зрешення, то ще до зв'язку емеритів і рентистів. Там теж є такі вичечки, виїжджаємо. Була вже і над морем, і була і у Кажімєжу, і у Любліні. Так що, ну, тішуся, що хоч під кінець свого життя можу десь вийти з людьми побити.

0: Życiu jak pojazd imczytca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twojo zastuczyć. Ty nie bój się jeje, mój bratoczku, nie przyszła ja na obkraści ciebie i pragnać jeje ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny w serce przyjąć i szczyro pokochać jeje. А я на тебе не оставить и буде сприяти тебе. Волосы побелели, як снег, ноги не хочуть ходить. И у спине нечто трещить. Милая старость, поможи массажи зробить. Не в защоды послужная мне старость, тады проклинаю ее. Чому ты такая неудячна, чого ты так мучишь меня? А потом, коли спать лягаю, я настелятся побач мене. И знов я ее притуляю и прошу пробачення у ее. Бывае і так, калі косці не вельмі баляць, тады хочацца нам паспяваць, а як музыка стане іграць, за ахота ідзем танцаваць. Старасці я падружылі з сабой, не скажу на яе ўжо нічога ліхога, і так будзем ісці неразлучна ў жыцці да канца нашага жыцця зямнога.
1: Такі вершык мне выйшаў, першы вершык. Такія мае вершыкі, ну, папросту... Ну, може, хтось пише, може, такі більш філозофічні, треба над їх трещі застановитися, а що там ходить. А мої тут такі римованки.
0: І так, трошки прозою писала, тако, як ету, про гету швекру, та ще про свого мужика, як поїхав мені по закрутки до Слоїка за луг, і не привез закруток, а привез мою двою родну сестру. І вони там були акурат у Радуліні, відпочивали літом. Привез до хаты и ехали трактором, и одно пьяно, и друга пьяно. О, вы подумайте. А тогда мне треба было ее отвозить, бо она оставила малые дети там у Радуйни. Я ее в вечеры, година 11, муще, повезла ее без права язды трактором. Думаю, повезу, а что? Нехай плачет мужик. Як он выпил себе и заснул, то что я маю робить? Мушу ей до детей отставить. Ой, такие были справы.

0: городок. Як я прийшла сюди? Ну, ти ще були молодий, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тут була тут, де гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гету помню добро. Я добро помню гету, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гету. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже ще уші наставляли. То з почти десь там був, то надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, перший програм надавав. І там теж такі ще всілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шаровати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, то були хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося все. Ну, і були сусіди вже тоді. Споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, не знаю, мощів не завірають. Ми ще гету, що про гети комп'ютери сидять у гетому комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, заглянути, йдеш, спать чи ні, бо кажу, у мене тут гети, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гети вилучу. Ну, так.
1: А літом зустрікаючи ще у Барику на Шабровській.
0: А так, тепер вже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Тож я написала два віршики, мусі про Шабровську бесіду. За один достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

Ви слухали щотидневу передачу з серії «Спадняша родам. Місце, події, люди». Героям сьогоднішньої передачі була спадарня Кристіна Кондрусік з городка, родом з неподалік Городуліна. Я, Анна Шайковська, розвітваюся уже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії запрошую уже праз тиждень.

0: Ależ miała być bożsąca, a my znów paczeli swoje pieśni żalby. Kalimy ucho radzie, to trzeba znajść miejsce, kap krychu rozslabica i pahulać. Woś jeden restoran, woś drugi, trzeba zachodzić.
1: Augen Bartul z restorannych matywał. Restoran, jazz band i graje, huczna tak. Baraban i kastaniety wybiwają takt. Саксофон шалее, уторыць пяе ў тон, свісне гулкая сырэна, вальс бастон. Нервы пружацца, шаляець, пруткі крові ток, нешта новае іграюць, рэзнулі фокстрот. Цудовы танец іграюць ёмка, і скрыпка рвецца, выводзіць звонка. Фокстрот. Цяпер іграюць усюды і заўсёды Джиммі і Фокстрот, і Чарлестон. Спявае скрыпка, кастаньеты, вые саксафон.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 5 раздел, 42 по 48 верш. Тому, кто просит у тебе, дай. И от того, кто хочет у тебе позычить, не отворочивайся. Вы чули, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь ворога твоего. А я кажу вам: любите ворогов ваших, добраславляйте тих, якія проклинають вас, робіть добро тим, якія ненавидять вас, і моліться за тих, якія кривдять вас і переслідують вас, каб сталися ви синами Айца вашого, які у небі, бо Йон узнімає сонце своє над добрими і злими, і спосилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, які люблять вас, якая вам нагорода? Ці ж не так роблять і митники? І коли ви вітаєте тільки братов ваших, що особливе робите? Ці ж не таким чином роблять і митники? Дик будьте ж досконалими, як досконалий Отець ваш, який у небі.

0: I zostali są pamięci.
1: A samia święte święconą kosztowała.
0: A święconku to my klali swoją kołbasę i swoją wędlinę, bo kiedyś, aż to kiedyś dwa razy do roku była są, to jak my nazywali świnia parszuka, prawda? Ja pamiętam, my nie jeli na wiosce kupnej kołbasy. Ja pamiętam, moja mama raz kupiła tę kołbasę kupną i powiesiła u komory przed świętem, może dwa dni. Пахне гэта каўбаса, нача як з войска. Я маму кажу, ну так пахне гэта каўбаса. Не гэта на свято, ні рушчані, ні яшчэ, ні... Маму, я пайду хоч панюхаю, можна панюхаць? О, так было? Ну, так было. А так шыкаваліся на свято, уже мелі сваю вандліну, бо капчілі сваё мясо, і каўбасу рабілі сваю, і пірагі пеклі. Каліш так не пеклі, чи перед іх часто не выпекалі, як каліш, а такія пірагі, чи там якоюсь круха часто, чи што, уже потім я, як приїжджала до хати, мела 16 лет, я уже ходила там на курс такі печення і готування, то я уже щось трошки уміла. Ну, то нават у мого кузина было веселе, то меня просили, каб я пошла напекла им это. Часто, то не были часто, але, ну, такие накши, як чперка, лишь так не было, таких часто. А у швенцонку, ну, то правда, яйка клали. Клали кавалочек, мама уже казала, чи бабка уже докладнее не помню, кавалочек слонинки, и кажут так, як будем есть эту слонинку, порешьте ее дровненько, и вы губы шмаруйте этой слонинкой, то не будут пенкать. Я это помню, як говорили, но... Ну, яйка, каўбаса, копчана мясо, соль, пасху. Булачку пеклі такую, эту дрожджову, і клалі тоже туды ў кошачак. Ну, кошачак такі вялікі зробіш, правда? Цепер носяць такі маленькі два яечка, то кожны мусіў мець яйку сваю.
1: Яйка чым красілі?
0: Цыбульнікам, у цыбульніку мы. Ну, і вже як я пошле прийшла сюди до Тащової, то я забачила, подгледзіла, що яна бере воск, розпущає, і гэтым воском там робить якісь чапки на гэтым яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гвяздачки, чи писала літерку Х і В, Христос воскрешен, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не помню там, як було, але тут сюди вже як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Вже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка ще нам казав, а ці хворі люди приходять, і тепер нема здорових людей, тепер усі хворі приходять, то ми ходили і в середу, і в четвер уже на 12 тих Євангелій ходили, і в п'ятницю на винос плащаниці, і в суботу на цілу ніч вже ходили. Ну, моя дочка тепер каже, мамо, ти вже старша, ти не вистоїш, ти ли? Вистоє. Я ще кажу, поки я дам ради, то вже як ні, направду не буду дала ради, то де не пойду. Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо цю традицію. Так то є. Лето лячачі, вже чоловік, що раз старший. Ну, повинні діти трошки помнять гето і дрожить у життя і теж цю традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одним другим переказувати.
1: А что спровоцировало, что вы решили до Убельской школы учиться?
0: Потому что я сдавала у огульняк. Калиш на костельную был первый огульняк. І я не дісталася до цього гульняка. Тут у Білостоку я здавала, у Білостоку. І правда, що зараз я не пішла до цього технікум, тільки я дізналася, що у Бельську є технікум, трилетній технікум по школі рольничої. Так собі подумала, буде легче для батьків. А тут у Залуках акурат повстала у нас така школа приспособлення рольничого. Думаю, пойду я тут два літ поучуся, каля хати, трошки помогу батькам, а тоді десь пойду далі, бо можна було в Ружаному Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковості рольне було технікум, але хтось підказав, що у Бєльську технікум економічний є по гетій школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру, але вже далі і більше не пішла, вже треба було гроші.

0: Słowa serca i duszy. To wydali twórcy Ziemi Grudeckiej w 2018 roku. Tutaj wiersze wszystkich naszych tych radockich poetów. Wszystkich, może, które mniej nieznane, ja potem, że ja zaczęła poznać pisać. Ja już teraz zaczęła spotykać się z tymi ludźmi, mają czas. Zaczęła żyć już po 70, tak można сказать. Потому что, ну, так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка, тогда хворобы. Мамы хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. И я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практически.
1: Теперь уже вельми такая активная жизнь, вы видите.
0: Теперь так, теперь активна. Належу до ясенного листья, ходим на пробы, что ты день у середу спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет. Тоже там спотыкаемся, збираемся и спеваем. Учимся спевать. И робим его пред Великдень до имената. Полемки робим, продаем. Маем гроши свои. Тоді там десь до якоїсь вітечки доложим, правда? Ну, всілякі є потреби. І строїки перед свята, перед коляди робим. І їздим на всілякі вітечки. Ну, правда, що вітечки, то ми мусимо самі кошти вітечок покривати, то нам ніхто цього не дасть. Ну, але факт, що спотикаюся з людьми. Ну, хочеться мені десь вийти до людей. Моя дочка мене попіхає усі. Мамо, йди, де тільки почує. Та... Вона, мамо, ти ніц не віджала в своєму житті. Ідь, мамо, хочеш зараз. Ну, ідь, хочеш, мамо, зараз. Ну, і попросту так за її намовою. Кроме того, что до сеньора этого належу, до Жешеня, то еще до Звездского эмеритов и рентистов. Там тоже есть такие вытечки, выезжаем. Была уже и над мором, и была и у Кожемежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жития могу здесь выйти с людьми побыть.

0: Życiu jak poezd imczytca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twojo zastuczyć. Ty nie bój się jeje, mój bratoczku, nie przyszła je na obkraść ciebie. I pragnacie jeje ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny w serce przyjąć i szczera pokochać jeje. А я на тебе не оставить и будя сприяти тебе. Волосы побелели, як снег, ноги не хочуть ходить. И у шпинения что трещить, милая старость, поможи массажи зробить. Не у защоды послужная мне старость, тады проклинаю ее. Чому ты такая неудячна, чого ты так мучишь меня? А потом, коли спать и лягаю, я настелятся побач мене. И знов я ее притуляю и прошу пробачення у ее. Бывае і так, калі кості не вельмі баляць, тады хочацца нам паспяваць, а як музыка стане іграць, за ахотай ідзем танцаваць. Старасць і я падружылі з сабой, не скажу на яе ўжо нічога ліхога, і так будзем ісці неразлучна ў жыцці да канца нашага жыцця зямнога.
1: Такі вершык мне выйшаў, першы вершык. Такія мае вершыкі, ну, папросту... Ну, може, хтось пише, може, такі більш філософічні, треба над їх трещі застановитися, а що там ходить. А має тут такі римаванки. І так, трошки прозою писала, тако, як ету, про ету швекру, та ще про свого мужика, як поїхав мені по закрутки до Слоїка за луг, і не привез закруток, а привез мою двоюродну сестру. Вони там були акурат у Радуліні, відпочивали літом. Привез до хаты и ехали трактором, и одно пьяно, и друга пьяно. О, вы подумайте. А тогда мне треба было ее отвозить, бо она оставила малые дети там у Радуліні. И я ее в вечере, година 11, муще, повезла ее без права язды трактором. Думаю, повезу, а что? Нехай плачет мужик. Як он выпил себе и заснул, то что я маю робить? Мушу ее до детей отставить. Ой, такие были справы.

0: городок. Як я прийшла сюди? Ну, ти ще були молодий, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тут була тут, де гмінний ощадок культури, тут була на горе кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гету помню добро. Я добро помню гету, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гету. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже ще уші наставляли. То з почти десь там був, гето, надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, гето, перший програм надавав. І там теж такі ще всілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шаровати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, то були хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусідів набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося все. Ну, і були сусіди вже тоді. І споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. А вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, ні знайомостів не завірають. Ми ще гету ще призгати комп'ютери, сидять у гетому комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, заглянути, йдеш, спать чи ні, бо кажу, у мене тут гати, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гати вилучу. Ну, так.
1: А літом зустрікаючи ще у Барику на Щабровській.
0: А так, тепер вже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Тож я написала два віршики, мусі про Щабровську бесіду. За один достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю політикою режиму Александра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Беларусі. При мікрофоні Александр Роман. Дзісяй порозмавямы о Андрзею Почабуце, który споткаўся в Бялым Стоку з тымі, хто неустанне го вспераў падчас побыту в лукашэнковскім вензеню. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Кремль вцьонч використовує Мінськ на широку скалу в війні проти України.
5: Та армія, не цей час підготувана до цієї війни.
4: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
6: Prowadzone są w tej chwili prace związane z wzmocnieniem tymczasowego zabezpieczenia granicy.
4: Jak artyście z Białorusi odnaleźć siebie po wymuszonej emigracji?
7: Oczywiście od początku nie spodziewałem się w ogóle zostać w zawodzie artystycznym.

Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.